re. Toma, amigos, ao mago. Status 74 hours, kama ujaingia sauri yako. Mapa watake na amuga mwauni. Status 74 hours, number 4. Na ikajaa na muna iyo. Kwa unu watu kitiongonzo kama umeanguga usichali. Usichali wacha nikupea mwisho enye takusaitia. Ngebe number 7, aguni kitiongonzo kama. Ago yuge kwa chatu kama uti, mbinguti, agigoja ketukul bonus. So kama unahitaji pesa sahi, kimbia kwa hiyo duka ya mwisho. Indage sikso muka, agetukul na imuja ke. Kwa ingia ni status 74 ash, ingia duka number 7. Araka araka. Mama nda irang studio. Ayere Josie College na amanda. Pato jatosha saa my friend. Akuna kuenda mimi. Aya status 74 ash. Number 7 kwa sende ni uke kereyo toki. Akuni na 85,000. Aki nyorchike bonus nyo. Oroni jitana kaa kwa lapat kapesa. Gikure Laurendi. Yani Laurendi ngoli nyo ako jitana gikure Lorenz. Ambie buraja kwa Laurendi. Kwingo ni mugune jekile Lorenz. Nglen Laurendi. Aku nyorchike 500 Laurendi. Lorenz. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Takika ni mbili. Takika ni mbili ndugu yangu. Tata yangu. Mami yangu. Angu taku yojili si meto. Tindo si meto kuyo kumejara pie. Angu le lago chungo chilo. Amoke ngeni ya kuiso. Ujili namzi meta kichile. Status 74 asha kiweduke number 7 aragaraga. Mwenye anaingia saa ya patane na pesa hake. Status 74 ash number 7. Number 7. Number 7. Atunge leje waraka wa hadui. Ame jitu kule serbaru ya takiko. Ate iso manjika muktani. Ako babu nyot setani. Ileja shindo kabisa katika jina la Yesu. Agiteshe kanyaka. Agile pepo chafu.

0: no welde na mbitani.
1: Iya yeah, kabisa.
0: Kika ya mrangi kweli nyo. Kika ya mrangi.
1: Mi
0: kile la chichachuga anjo wa maya mrangi. Lakini kika ya mnenyone.
1: Yes.
0: Ako kingobura na kiko tebuch.
1: Mm-hmm.

Cup. Nego mo gitu kwa leo nite tayo ureni iwache ni World Cup. Imegen shwe kwa rei le ureni urejishwa mba casino. Yonge chututu yoki www.mozartbet.co.ke. Iwe mba casino. Kwen casino, iureni casino games icho nitan. En casino, iureni casino games icho nitan. Eni onitan. Kwa miten prices chete sabini yaga gengo. Miten prices chote chete sabini yaga genga. Chegi go ito eni onitan. Miten prices chete erter. Chinyur chinge bigeni onitan. So, ago manaichi. Maragwe ginyendet. Noten. Newe ndi. Kunyur chinge. Kita kwa kwa mwona le njingi tiyoke. En Mozart kwa le 1 is equals to 3. Encha kwa tukul nangu ureren kwa le over 2 5. Ndaka kwa luka biit kwa le daige yata genge. Ndaka kwa le ni kwa kere sene kwa kere in the first 10 minutes chipa ureriet. Kwa toska ya mbesa chata cha kuketa mwona. Nga biit kwa le in the first 10 minutes kwa nota kita kwa le shiksomo gen Mozart. Bet. Mite tagu ureriet in the road 20 mbi retke ngele nota nebo seiza. Kwa chino tenegile diakate. Wacheza nji wingi tunote nipo gata mindiru utenu limiten kabisa kwa churu kia vizuri sana. Anote negile Jacobs. Jacobs kubiru tacha genge enyo tunaguwe kikuwe netu limiten na tenu negigure ni Pape Gueye. Pape Gueye kubiru cross note negwe kabisa. Uwene mbiri ya tsa diomane lagini mwa mwangu wale name kukua iti mbiri ya tako manda kwe goal kick. Kita kitimit note nipo Senegal.

0: Warni tu kabisa.
1: Eh?
0: Warni tu kabisa.
1: Sana.
0: Tuseta, referee.
1: Penalty Suzi.
0: Penal.
1: Penalty. Penalty nengwan zaidi. Hii ni penalty kwa kikochi. Kako wai Suzi?
0: Kako wai?
1: Kako wai penalty. Kako wai penalty Suzi?
0: Wah.
1: Kikira wako peke?
0: Kikira wako peke.
1: Penalty Suzi. Mami betu, mauti eneza benywa Senegal
0: Senegal gine uni.
1: Awata sao. Ara kwa Suzi to madaiga washa wengu kitio kupe game biti.
0: Kupe game biti.
1: Kupi tu kwa penalty.
0: Kupi penal.
1: Penalty yo.
0: Penalty.
1: Haya, penalty. Jitab kwa njine nyo, kago tuma tayari. Ami nilit pandia tayari.
0: Ago kwere chitari pare telemas.
1: Agero le nata nebe ndiko bidiwa mongole captain in the telemans. Ogo tiyota chiko gi expecte ni gele gigere penalty ndi rote nguka ago nguwa ni missing. Abele tapke nata nebe world cup. Mpira udunda. Wakweli mpira udunda. Enge njumbe chwa kiche kwa daiven kabisa Suzi.
0: Kabisa.
1: Agere doku. Wale penalty referee penalty. Chwa mesike na mnito. Ni wanamu otkipane uta witu.
0: Ni wanamu.
1: Mungu na megobe gu. Haya. Nisawa tumekubali.
0: Wacha ikue ikue.
1: Kupiri kopeke. Achagi nye. Ay. Wete bagi. Kino Suzi. Kaya siya bika abse nekuwele kipiri
0: penalty. Tom Goyan kabisa.
1: Huh?
0: Tom Goyan kabisa.
1: Kwa sasa
0: hapo sasa itakuwa maneno.
1: Kwa mimi ambele mitengwa nye toko mitengwa njiita enyu. Kwa erigatu ini kwa lengi kure sisi kwa ege motion ulweri kabisa.
0: Hai
1: eh. Yeah. Magere kina Sadio Mane alimaya nige kabisa. Ana wendo
0: Lukaku. Bol,
1: Lukaku. Igere wira wani si leo cheke esai esai kabisa.
0: Esai esai.
1: Kustoke. Kwa hige motion ulwira magelega umian rire. Rire wira tena tena gile sis.
0: Oma kwa hige kwere mbire yetko michi tamwe.
1: Na tena gile sis. Kangwa anit kabisa enemate of Senegal. Mwanit kabisa Suzi ene mwani basi Senegal. Anyirirek pane.
0: Anyirirek pane kabisa.
1: Kago na mgururu ndege it Suzi. Nenge nene ile gibire kitio kako peka.
0: Kako pek age baka.
1: Keger kitio kako baki ilale ndege itke baka.
0: Uwe.
1: Kago anyirirek pane.
0: Kago wani.
1: Ama mwale nebire go mwishu kwa Lukaku wana kwa Telemans.
0: Kwa Teleman.
1: Mizingo tam kwa Lukaku chuta.
0: Kapteni.
1: Aya aya aya. Tom gegere uririyed na tenengu wango une.
0: Kuro mitu, kuro mitu kabisa.
1: Tom Gegeri himine nguwa kabisa kwa uni.
0: Kuro mitu.
1: Tom Gegeri wala penalti. Jitapuwa lejina.
0: Tese taa kora.
1: Haa ya. Nyone Telemans kubire penalti. Nyone nilautan Telemans kubire penalti. Telemans anagona tena gile Lukaku.
0: Lukaka.
1: Lukaku anagona Telemans. Agenge ni chega tebire enyo. Goalkeeper Dio Saruneme ngunga. Goalkeeper Dio Saruneme ngunga.
0: Kwa ginye agipta ya.
1: Kago nyirire kpani. Telemans. Haya, captain mwenyewe.
0: Captain mwenyewe.
1: Anakuja. Captain Telemans. Kwa busa genge. Aga. Yuri Tielemann.
0: Kwa kwerpe na lato na kwa nyit call.
1: Yuri Tielemann Suzi.
0: Hey, captain.
1: Suzi.
0: Nipo timi na wata nipo Belkiam.
1: Suzi.
0: Yes.
1: Kama kwa disa wabeni kabisa, timitab Senegal
2: chuka yake. Senegal kabisa. Intu kika yake.
1: Kama kwa disaveni kabisa.
2: We.
1: Akuka mwa una lenjin.
2: Kikwere nita nago beki.
1: Yani kutomakinika tu kidogo. I lose and focus kitu giti gini. Arasi nguni kwa raisu zi. Kwa bendi counter man.
2: We.
1: Habagase ni gol kuna.
2: Habagase ni gol kuna onita. Kuna onita ne?
1: Igere kibaru wera onis. Wera onko ni kapoldo sakwere kwa kere gol nguni. Kwa hako megulu ke yukando wetu nili ni sene gol.
2: Agurumi.
1: Ah, hii ni mbaya hii.
2: Hii ni mbaya.
1: Tom gegeri uririene nguwango une.
2: Nguwani kabisa.
1: For a very long time, Tom gegeri uririene nguwango une. Nguwani kabisa kwa une.
2: Kagurumi iti.
1: Yeah?
2: Kagurumi iti kabisa.
1: Ah, chagi nye suzi. Kebrin en kila gitu kwa last minute.
2: Majin. Anye kipura weng in the last minute. Anye last minute kwa randi. Kebrin bedal. Wah.
1: Aginye. Uririene kabisa natonega ago na mtimita ab Senegal. Aya, ni kwa gero utakenge geri rate no itukul. Shute ni sangu.
2: Ibiri onaye.
1: Igure sar. Atuma chuzuzi.
2: Atumane.
1: Ay.
2: Igire gini coach kago nam gomel gutit pat parak ina laga olocho.
1: Ega atuma gen.
2: Atuma.
1: Naya. Amindilit pandi andani.
2: Amindilit.
1: Ochembat ka awat pandi andani.
2: Mechamu.
1: Ochembat ka awat pandi andani.
2: Mechamu ne. Guna gigute any time.
1: Mene tita ya tukul enyo.
2: Mene tita ya tukul.
1: Mwa jibitichu. Any second. Unless kwa bitu mi ujiza enyo.
2: Ya kwa bitu kwa nguti ya.
1: Akiru watu kuchi ni kapati mita abuja Belgium. Kage yao ni kumanda. Katinye yellow card. Agi manda enyo.
2: Nava Belgium?
1: Iko yellow card agi manda enyo kwa anje. Tile potea kapisa.
2: So kwa kwa ngune kitu, celebration outside.
1: Kwa ngune sang.
2: We?
1: Kwa mana alaka amu ane, so kwa bit costa kina Sadio Mane. So ngune. Ay, Suzi. Tu mami, kangwa anit kia mene kabisa?
2: Kangwa anit kabisa. Mami timi taka na kangwa anit kwa
1: sidani. In continent not in Africa.
2: Nipa Africa.
1: Anayle timi not in Africa, nekwa Morocco, nekwa matagi kwa inu kwa sipit missing Africa wenzao. Lakini noni?
2: Noni pasta neko kabisa.
1: Hii mekua uchungu sana.
2: Katunye kwa subit kabisa nilu kabisa.
1: Kimit kabisa nega haa unamu kuturku kwa unge daigo shika ngwanu. Kwa undoe tunil kwa bitkulishe
2: kwa ingu. Kwa bitkulishe kwa ingu. Enta higo shike maimu.
1: Obwa no miss and chance nega clear endi routen. Age masa agora.
2: Age masa agora.
1: Kwa kagitu dagiget.
2: Machin. Kwa ngutikyu cheter kabisa.
1: Nile kwa western time Suzi. That's why gira kagete dagi natin po tiptema. Lakini katesta uriri ya tamune time wasting ni kakabit.
2: Megabit.
1: Mini tishachu kwa western. Ah ya. Enyu. Lakini na mwa unai.
2: Eh?
1: Ita kuwa
2: nige. Kangwa anit.
1: Yeah?
2: Kangwa anit kapisa.
1: Rira Afrika mzima.
2: Kangwa anit kapisa.
1: Yeah? Kagurumi. Kala ane uitukuli. Penalt kwa charity ni bachi tukul. Kibendi uitukuli penalt.
2: Kuko toto kukili ngongo.
1: Yeah. At least penalti nyo isuzi.
2: Yeah?
1: Ko 50-50.
2: Well, anyway.
1: Tom go begame tenyo. Kikanya gitio give me the extra time. Dai go shake letu note. Aswe bit kena gele ngona tena
2: ni ba gor.
1: Ko beli senyo. Tinya bi ratimi tena tere ba Senegal. En gele ketan jiba go tena tele mbaye. Ke go nyobok site ndiro ten. Kuma mita chita ga tugul go tulizan en bok site. Aya, kwa po kinet nile tu nina suwe bitko wange gemit. The last chance. The last opportunity. The last strike. Goalkeeper.
2: Goalkeeper.
1: Katois.
2: Aina laga wabi huna nita ne.
1: Ama ngwa ilo kubiri goalkeeper kiti agobek.
2: Agobek.
1: Ale nji mask wa taa kabeza. Le goalkeeper. Mask wa taa gibus. Kakitas 4 minutes ya. Gire kakitas 4 minutes.
2: 4 minutes.
1: Kakitas daigo shaki oto nangwan. Here it again, Senegal.
2: Senegal. I'm Yanda Zini.
1: I'm Yanda Chu. Aya! Atari! Nini! Tom, my channel, yeah, nothing. Free kick, and again.
2: Free kick, or talking at him with not a ball, Belgium.
1: no Belgium.
2: Eh, kikure ko to kige golit na tan ba Belgium.
1: Friki kana neni, kige ba oriani enyu. Kanam jita Suzi. Ogo inje, yani sang ne babo kisita be 18. Kwa kele manyor penalty chagi chege Suzi.
2: Eh.
1: Inge ne sang is gitio. Apo kwa line tu. Kali ama chut babo kisit ke go de penalty ne
2: wito.
1: Kai. Outside 18. Kibira ago bek Suzi.
2: Kibira ago bek.
1: Ninyi neti to
2: jorwane.
1: Suzi.
2: Nuko bita gine kwa mutu.
1: Kani ya game niyo Suzi. Nima bit kwa nguti ya
2: ni? Nima bit kwa nguti ya takine?
1: Kato isi ne miten goal. Kwa gila mike penalty? Imeisha we. Suzi. Kibira Suzi ya kopek?
2: Nima wanyitu kote.
1: Kikwele gitu Suzi ya kopek?
2: Mungo bit kwa nguti ya te. Manachi?
1: Ay. Ay.
2: Mungo kutumdu magnetit.
1: Olo. Jackson. Sir.
2: Oi sieng kwa ngutie takinye.
1: Ichu takenge kwenye neti tuwe sar. Tukinche. Ago pego uno anita. Ago pego uno anita. Ago tono ngo pego uno anita. Kori de meta ba continent ne ba Africa. Kori de meta ba Senegal.
2: Kabe uno atas.
1: Kora risa chumbega ago paga. Ago testa ago World Cup round of 16. Korir Afrika go wega timi tap Senegal.
2: Senegal imenda nyumbani.
1: Kana matindege itsuzi.
2: Injini. Aye baga.
1: Injini shektugul jibandege itko kwa kuburge it kana mat.
2: Kwa ruru.
1: Kana go geri kicho goal timi tnota ne nebo penalty. Kwa ruru ndege it.
2: Anyway.
1: 3-2.
2: Tuna kupali.
1: 3-2.
2: 90. Ika kwa muat timi tayi kwa shekia teche kwa gebir.
1: Eh chunguni suzi.
2: Kadi dan Afrika tu mago yang kejar gue nya, guru mit kafe sasing.
1: Hey Suzi,
2: Kau tu mian tim itu ini kau kira yang wan itu kundi?
1: Eh
2: kundi.
1: Tu mago gerak gerak minat.
2: Tu mago gerak apa pisah?
1: Ingin aku gerak gerak last minute Suzi ya? Lain gaya ini.
2: Lain gaya ini.
1: No, selain gaya ini Suzi we. Kya gerak gerak request kibre? Tim itu nanti kiba. German,
2: kiba German.
1: Kogi gere ndaget extra ne boka. Kites 5 minutes e 90. Kogere. In group stages.
2: Kenye gaya wirta.
1: Ah ya, ino nisa lenga ya it kabisa. Ino nito kwa mwa it kabisa.
2: Kukondoe.
1: Kukondoe goli. Shiko yeng. Kukona mu ureri yet paka position nage lagitu kukona mu. Kutori gaya mwa kadage ne boka 86. Otinye 2 goals.
2: Otinye 2 goals. Kwa matinye juu nil.
1: Kwa 0. Kogere ene 86.
2: Anyo gere ene 89.
1: After 3 minutes kwa rakonye kogere. Kutu madege atake nge
2: kubi kibi. Kwa pengimbire.
1: Kwa ino togebe extra. Kebe extra.
2: Kutu maminiti itake nge.
1: Kwenye urse negolu wa chance naka clear kabisa. Kubiri sang. Kupuwa chuka
2: andi. Cho!
1: Kete melike ene otan kubi fast half. Kutu mwagara daigo oshe kwa yungu sikebe penalt.
2: Kini ket kubi penalt?
1: Likuwa sinyur penalt Belgium.
2: Anyway. Waja tukubali. Imeisha hivyo.
1: Na namsi mweni bachita Bel Senegal. Hello, Taj FM.
3: Arab Kori.
1: Nechu?
3: Kabara mugule ndaka basa.
1: Mami mbire ya nengu wango sirini.
3: Kaya hii kabasa buwane. Kwa mongi, kwa sabotu ni asi Senegal we.
1: Nani kaya hii tuotelewa kibirito?
3: Ara hii. Mwani. Hii tuwa kabasa ni kana wani bato moro. Aka taka hii karu itu.
2: Kami ndilipa andia.
1: Mi naenda. Suzi?
2: Yes.
1: Tuo.
2: Nangi testa.
1: Nyo naame ptulu ngungu nipa waria.
2: Nangi naame nipa waria kwa beka ini gildo.
1: Atli.
2: Nangi naame ini nyo nipa.
1: Na onam nipa. Saitake. Onam nipa gildo ake.
2: Nangi naame nipa gildo ake. Mangwana ini na. Igere chesu na nye.
1: Atli.
2: Yone kake naame nipa matinye 90.
1: Ikaika yoko tuwe silindo. Ikaika. Mami jake yoke reke next rata.
2: Mami jake yoke reke next rata. Mami jake.